0: nañ ko defoon 2002. Nañ dindi ginaar yi.
1: Ñu añé ko.
0: Mané mariné ba mu saf tek marché bu jéxé ñu rër. Billahi wallahi. Am leen jamm bu baax et puis di leen déggé bu baax tamit.
1: Ay ci ko ko moy sér. Moy cameraman fi ci RTS di nit ku baré valeur.
2: Machallah.
1: Di ko jaajeufal bu baax. Ay ci gaay yi. Légui nak bayil ñu pottexal sa ñi rof galañ yi. Jël ciol mi dindi ci ñaari pek.
2: Déggal lolu.
1: Mu bexé.
2: Déggal lolu.
1: Ay ci Viviane.